0: Radio, a información que necesitas. Son las 3, as 2 en Portugal. Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación cos restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A Confederación Intersindical Galega CIGA expresou o seu máis fondo pesar polo falecemento de Antolín Alcántara Álvarez, histórico referente do sindicalismo nacionalista galego e figura moi vinculada ás loitas laborais no sector do metal e do naval da comarca de Vigo. Natural de Moaña, Antolín Alcántara era o maior de 7 irmáns. Estudou no Instituto de Cangas e iniciou a súa vida laboral con apenas 16 anos na Mariña Mercante Alemá, onde traballou como maquinista. Segundo lembrou a CIGA, esa primeira experiencia marcou o nacemento da súa conciencia obreira. Posteriormente incorporouse ao sector da automoción en Vigo, onde participou nas súas primeiras movilizacións laborais. Máis tarde desenvolveu tamén actividade profesional no transporte e nas instalacións eléctricas. Antolín Alcántara mantivo durante décadas unha presenza destacada no sindicalismo nacionalista galego e estivo especialmente ligado aos conflitos laborais do metal e do naval migués. Dende a CIGA destacan o seu papel en numerosas movilizacións e negociacións colectivas que marcaron a historia recente da cidade de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sexto, Leticia Ortiz. Segundo, informou a Casa Real, a herdeira ao trono, incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados.
1: Si Radio de Galicia.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde na chamada e indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga

0: e al finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de, o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

preliminar prevista para onte no marco da causa contra tres persoas acusadas de provocar seis incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 21 e 22 quedou suspendida á espera de que os investigadores que os investigados abonen a cuantía correspondente á reparación dos danos e de que as partes poidan alcanzar unha conformidade. Segundo explicaron os letrados da defensa, a sala acordou ampliar o prazo para que os acusados poidan facer fronte á responsabilidade civil derivada dos feitos, o que permitiría aplicar o atenuante de reparación do dano. No seu escrito inicial, a Fiscalía solicitaba penas de 6 anos de prisión para dous dos acusados por un delito continuado de incendio forestal. Ademais, reclamaba o pagamento dunha multa de 24 meses, cota diaria de euro. De 20 en un más de 5 ocasionados. Segundo, actuando supuestamente de común acordo, un total de 6 incendios forestais na comarca de Trives, utilizando para iso o seu vehículo. O primeiro lumes registrou 18 de agosto.

0: resolución publicada 25 de agosto en Chandrexa de Queixa, que calcinaron unhas 3.021 hectáreas e supuxeron preto de 10.500 euros de extinción. Tamén se lles atribuí un incendio registrado 28 de agosto en San Xoán de Barrio, no que arderon máis de casi 2.000. Este de fiscal sostén que actuando acusado era a membro de la prueba de carte caso ante perder una hectárea de monte.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Todos os incendios en condición laborales pagame con índice de risco diario de incendio chegar a propar.
1: Meio

que recuperar actividad de la infra.

Disculpen a pequena interrupción debido a un problema.

dimite o alcalde socialista de Vila Martín de Valdeorras despois de máis dunha década como rexidor e tres maiorías absolutas.

nacional galista y

A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio maioritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementarase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez, ao mesmo tempo descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral. O irmán do presidente do Goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da Audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseemento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas doutros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á Audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo español. O director de Turismo de Galicia, José Merellez, visitou este mércores os traballos de recuperación da fonte da Casa da Inquisición situada na parroquia de San Miguel de Corzáns, no municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. A actuación levouse a cabo o abeiro dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e o Concello da localidade, co obxectivo de poñer en valor este elemento patrimonial e potenciar o seu atractivo turístico. Os traballos consistiron na limpeza e rehabilitación do conxunto, que presentaba un importante deterioro debido á colonización vexetal, así como desprendementos en distintas pezas de cantería e problemas de verticalidade na estrutura. Durante a visita, Xosé Merelles destacou que esta intervención enmárcase na estrategia da Xunta para a recuperación e valorización do patrimonio arquitectónico e cultural de Galicia, apostando pola súa conservación e polo desenvolvemento de novos usos vinculados ao turismo. Dende Turismo de Galicia sinalan que este tipo de actuacións buscan contribuir á preservación de espazos históricos singulares e reforzar a oferta cultural e patrimonial dos municipios galegos. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a Xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de Xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual, non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos, e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra, por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ato ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vaise dar a posibilidade de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan.
1: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Sí, Radio. Somos como tú.

0: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Galicia, 8 horas en Portugal. Se estudas, si radio, somos como a ti. Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

O aeroporto de Santiago, Rosalía de Castro, retoma a súa actividade despois de permanecer pechado durante 35 días para a execución de obras de mellora da súa pista de voo. Según os plazos estipulados no calendario inicial, as actuacións finalizaron no tempo previsto, o que permite recuperar a operatividade habitual da infraestrutura compostelana. Así pois, dende onte está aberto o aeroporto. O proxecto de remodelación incluíu ademais da pavimentación da pista, a adecuación das instalacións eléctricas e do sistema de drenaxe. Así mesmo, levouse a cabo unha renovación do sistema de axudas

Repasamos as incidencias de tráfico ocurridas a esta hora ou nas últimas horas na comunidade galega. De momento só temos unha incidencia facilitada por o 112 nunha estrada de unha incidencia de Matalobos na estrada, precisamente na localidade de A Estrada, moi perto da EP 7004. Despois daremos información ao respecto.

pero sigue habiendo muchísimas. Un total de 8.344 estranxeiros en Galicia conseguiron a nacionalidade no ano 25, a máis ten rexistros. O salario medio sube a 26.547 euros en Galicia no ano 24, aínda que a brecha con España xa é de perto de 3.000 euros. Identificados tres veciños de Berea, Ourense, por numerosos incendios neste municipio e en Quintela de Leirado. Dimite o alcalde socialista de Vilamartín de Valdeorras despois dunha década como rexidor e tres maiorías absolutas. Ampliado un mes o plazo de extracción da mexilla en Banco Natural. Morre Antolín Alcántara, histórico sindicalista da CIGA e referente das loitas do metal e do naval. O 32% dos adolescentes galegos con parella sufriu violencia dixital, según un estudio de UNICEF. Evacuada en helicóptero unha persoa ferida nun accidente entre dos camións e un turismo en Melide. Un preso agrede a tres funcionarios na prisión de Monterroso, Lugo, e envía un ao punto de atención continuada. Detidos dous empresarios en Vigo e Pontevedra por un fraude con contratos en aluguer de camións. O cabeciña da trama de que roubou viño de luxo nun restaurante de pollo está en prisión por tráfico de drogas. O BNG reclama protección permanente de toda a vivenda protexida e insta a Xunta a comprar toda a que se venda. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios municipios de Pontevedra nunha nova operación contra o narcotráfico. Fora de Galicia, o que nos din os titulares é que o PSOE señala que Feijóo ten información privilexiada das investigacións que lles afectan e afirman inxenuos non somos. Bueno, pois, información privilexiada podería tela

no Partido Socialista. Nega ter ordeado as condutas delitivas que apunta o xuiz e asegura que colaborou coa UCO en Ferraz. Evita o choque con Paje e contrapón as súas críticas á defensa férrea que fai Illa do goberno. Sánchez vai comparecer no Congreso, pediu no investigacións de Zapatero e polas tamén as que teñen que ver coa último rexistro efectuado en Ferraz, que é un requerimento de información, pero é un requerimento de información que efectivamente así se di que durou 12 horas. Porque hasta que lle deron todo o último que pedían, dalí non saíu ninguén, nin o tato. Puente pide deixar traballar o xuiz, pero ve un intento de derribar o goberno con métodos nada democráticos. O amigo de Zapatero cambia de abogado no caso Plus Ultra. Vai no defender unha exfiscal que foi letrada de Bárcenas. Experiencia ten xa, Torres confía en que Zapatero será capaz de demostrar a súa inocencia cando declare diante do xuiz. E o IPC mantense en maio no 3,2%, pero a inflación subyacente sube o 2,9%. Esta é unha última hora. O índice de precios ao consumo mantivo a tasa interanual en maio no 3,3%. Meses consecutivos por enriba do 3%. E iso que temos aquí a guerra de Irán, claro. A guerra de Irán que din, no, iso ocurre moi lonxe. Ocurre moi lonxe, pero ao final pagamos.

Rumanía responsabiliza a Rusia do impacto dun dron contra un edificio residencial que deixa dous feridos. A OTAN condea a imprudencia de Rusia despois do impacto dun dron nun edificio residencial de Rumanía. A defensa de Jonathan Andic, xa saben, o de Mango, recurre ao auto de prisión provisional eludible baixo fianza. E un foguete ou cohete aeroespacial da empresa de Bezos explota despois dunha anomalía durante unha proba en terra en Florida. Foi esta noite. Sufriu unha explosión mentras realizaba un viaxe pertencente ao estado de Florida. E bueno, pois xa sabes, parece que non hai que lamentar vítimas.

Esta sintonía lévanos a coñecer o estado do tempo nas principais cidades de Galicia, tamén as temperaturas, pero vamos a saber o tempo das próximas, nas próximas horas na comunidade galega. O tempo, pois aquí botamos man primeiro das temperaturas nas cidades de Galicia, temperaturas que van a estar altas, pero que debido ás néboas do mar, pois se refrescaron algo pois na costa oeste, algo máis cara ao norte. Por exemplo, temos en Lugo 14 grados, pero son os mesmos que temos na Coruña, 14 grados, 16 en Pontevedra, 16 en Vigo, 15 en Santiago de Compostela, 17 en Ferrol e 17 en Ourense. Con 17 grados, pois gostanos vestir así xa. Hoxe as temperaturas, bueno, non vestir casi. Hoxe as temperaturas poden estar nos 34 grados en Ourense, nos 28 en Lugo, nos 27 en Pontevedra, según as previsións de Meteo Galicia. O que di Meteo Galicia en xeral para o día de hoxe? Di predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia durante hoxe venres, polo que teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas da provincia de Ourense. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. O vento soprará do norte-nordés, frouxen xerar con intervalos de moderado no litoral. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe. Para mañá sábado, a previsión é que durante o sábado seguiremos baixo a influencia das altas presións centradas en centro Europa e con isto teremos brétemas, costeiras e nubes baixas nas primeiras horas do día en todo o litoral galego, mesmo con algún orballo. Co transcurso do día irán disipándose deixando os ceos moi abertos con nubosidade de tipo medio alto. As temperaturas mínimas non van ter demasiados cambios e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral moderados no litoral. Isto tamén o di Meteo Galicia para a xornada de mañá sábado. E para o domingo, é o último día de maio, xa saben, e vai ser un día que vai estar dentro da influencia anticiclónica. Teremos o ceo con nubes de tipo alto que non van impedir o paso do sol en xeral. No litoral norte, entre a Costa da Morte e o Golfo Ártabro, posible presencia de brétemas. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas non terán cambios. O vento soprará frouxo de componente norte con réxime de brisas nas rías baixas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O acordo alcanzado no Congreso dos Deputados entre PSOE e BNG e Sumar para avanzar na transferencia da AP9 a Galicia deixa fora varias das garantías económicas que o Parlamento galego reclamara de maneira unánime en varias ocasións, en sucesivas ocasións. Segundo o texto analizado, despois de superar a fase de ponencia, a proposta mantén aspectos xa recollidos nas demandas históricas da Cámara Galega, como a posibilidade de que a Xunta

poida supervisar a concesión, aplicar novas bonificacións, suprimir peaxes ou modificar o prazo da concesión da autoestrada. Tamén contempla a autorización de novos tramos e o control sobre a concesionaria Audasa. Pero o documento aprobado non incorpora varias das condicións económicas que Galicia viña reclamando dende hai anos. Un dos puntos máis destacados é a ausencia dunha garantía explícita sobre quen asumiría unha posible indemnización millonaria a Audasa no caso de que a Xustiza Europea anulase a prórroga da concesión aprobada no ano 2000. O Parlamento Galego pedía que esa responsabilidade recaese sobre o Estado, mas o novo texto deixa a cuestión aberta á interpretación xurídica. Outra das cuestións que desaparece da proposta é a referencia á suba extraordinaria do 1% anual nas peaxes da AP9 para compensar as obras de ampliación da Ponte de Rande e da circunvalación de Santiago. Esa subida que os grupos galegos pedían que asumise o Estado podería continuar repercutindo directamente nos usuarios ata o ano 2038, se non se introducen cambios posteriores na tramitación parlamentaria. O texto tampouco concreta o financiamento de futuras obras pendentes na autoestrada, como os accesos a Alvedro e Peinador, a ampliación de Alfonso Molina na Coruña ou actuacións en Pontevedra e Vigo. A proposta inicial do Parlamento Galego reclamaba que o Estado asumise tamén estas actuacións necesarias para garantir un nivel axeitado de servicio na infraestructura. Ademais, a redacción pactada establece que será a comunidade galega, comunidade autónoma, quen asuma os costes derivados das novas bonificacións ou medidas que decida aplicar unha vez recibida a titularidade da autoestrada. O Parlamento Galego reclamaba pola contra que o Estado dotase a Xunta dos recursos necesarios para ampliar descontos e usuarios frecuentes, vehículos pesados, familias numerosas ou colectivos vulnerables. A transferencia da AP9 foi reclamada ata en 4 ocasións no Parlamento de Galicia durante a última década, sempre co apoio unánime das principais forzas políticas galegas.

0: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, cualificou de tomadura de pelo o acordo alcanzado entre PSOE e BNG e Sumar para impulsar a transferencia da autoestrada P9 a Galicia e advertiu de que a Xunta non vai aceptar asumir compromisos económicos que considera responsabilidade do Goberno Central. En declaracións aos medios antes de participar nun encontro con empresarios en Vigo, Martínez Allegue lamentou que na ponencia previa á Comisión de Transportes do Congreso se modificase totalmente a proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explicou, a Cámara Galega acordara solicitar a transferencia da AP9 cunha serie de condicións concretas. Porén, sostén que as emendas presentadas por PSOE, BNG e Sumar alteran ese consenso inicial e introducen cambios relevantes nas condicións económicas vinculadas á xestión da autoestrada. Martínez Allegue.
1: O primeiro que teño que decir, a verdade, é que enterámonos, ou igual co resto dos galegos e das galegas, a través dos medios de comunicación, comunicousenos onte, está a ser analizado. O que nos sorprende porque é un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento galego e tamén do aprobado polo Executivo galego. Debemos de recordar que efectivamente levamos moitos anos demandando esa transferencia, pero unha transferencia que ten que vir acompañada, por suposto, con determinadas condicións económicas que non lastre a posición económica que ten a nosa comunidade autónoma. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir a comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista aquí en Galicia se sean conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade. Dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
0: Martínez Allegue asegurou que esta situación suporía trasladar á comunidade autónoma uns costos que ao seu xuicio deben corresponder ao Executivo Central. Tamén criticou especialmente a postura do Bloque por apoiar, segundo afirmou, cambios distintos aos acordados inicialmente no Parlamento de Galicia. A segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación cos restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara ao emborcar o vehículo no que circulaba na estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as 17:20 no quilómetro 2 da vía ao seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros. Foi un particular quen deu a voz de alarma ao servizo de emerxencia e advertiu xa durante a chamada de que o condutor, único ocupante do turismo, permanecía atrapado no interior do vehículo. Ata o lugar do accidente desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e persoal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á excarceración da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento no lugar do accidente. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da víctima.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Tres persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados dous camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. Outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou, ademais, ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á escarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Cruzet preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu como unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno socialista. Cruzet tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase a Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña. A Confederación Intersindical Galega CIGA expresou o seu máis fondo pesar polo falecemento de Antolín Alcántara Álvarez, histórico referente do sindicalismo nacionalista galego e figura moi vinculada ás loitas laborais no sector do metal e do naval da comarca de Vigo. Natural de Moaña, Antolín Alcántara era o maior de sete irmáns. Estudou no Instituto de Cangas e iniciou a súa vida laboral con apenas 16 anos na Mariña Mercante Alemá, onde traballou como maquinista. Segundo lembrou a CIGA, esa primeira experiencia marcou o nacemento da súa conciencia obreira. Posteriormente incorporouse ao sector da automoción en Vigo, onde participou nas súas primeiras movilizacións laborais. Máis tarde desenvolveu tamén actividade profesional no transporte e nas instalacións eléctricas. Antolín Alcántara mantivo durante décadas unha presenza destacada no sindicalismo nacionalista galego. Estivo especialmente ligado aos conflitos laborais do metal e do naval migués. Dende a CIGA destacan o seu papel en numerosas movilizacións e negociacións colectivas que marcaron a historia recente da cidade de Vigo. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xusticia municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xusticia. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ata o ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos digitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vai ser a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñen que facer.
3: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Asdez no ve en Portugal. Son Asdez no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder á súa escarcelación. Malios esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados, non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Novas Xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García da Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16, e concelleiro do municipio dende o ano 22, e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.

0: Utah cry.
1: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
2: Let's go.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Tres persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados dous camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. Outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou ademais ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á escarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente, que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Salud.
1: Radio, encadenados a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez. Ao mesmo tempo, descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 ao seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.000 700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Tres persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados dous camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou, ademais, ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Hola, ¿qué tal? Boas tardes, benvidos e benvidas a o Noticias 1430 neste 29 de maio de 2026. Entramos na fin de semana cun fenómeno pouco habitual no ceo. Na noite deste sábado ao domingo poderá observarse a coñecida como Lúa Azul, un acontecemento astronómico que se produce cando coinciden dúas lúas cheas no mesmo mes natural. A pesar do seu nome, a lúa non cambia de cor, pero segue sendo unha cita especial para os aficionados á observación do firmamento porque só acontece cada varios anos. Ademais, esta será unha das lúas cheas máis pequenas do ano, ao toparse máis afastada da Terra do habitual. Será, por tanto, unha boa oportunidade para mirar cara arriba e gozar dun espectáculo tranquilo, pero mentras moitas persoas buscarán ceos despexados para contemplar esta lúa azul, outra noticia desta semana lévanos xusto ao contrario. A mirar cara ao chan é a responsabilidade colectiva. A Garda Civil investiga a 4 persoas despois de detectar carreiras ilegais, trompos, derrapes e conducións temerarias no polígono empresarial de San Cristóbal ou San Cristóbo de Cea, en Ourense. Segundo a investigación, centos de persoas acudían cada venres pola noite a estas concentracións, onde os vehículos competían en velocidade, mentras numerosos espectadores observaban a poucos metros as maniobras moi perigosas. Os axentes alertan do elevado risco destas prácticas, nas que un simple erro podería acabar cun atropelo ou nun accidente de graves consecuencias. O operativo policial rematou con persoas investigadas por delitos contra a seguridade viaria e con decenas de denuncias administrativas. E quizáis aí estea, pois, algo que decir, ou poidamos decir algo neste Noticias 1430 de este venres. Mentras a lúa azul nos lembra que hai fenómenos extraordinarios que merecen ser contemplados con calma, tamén convén lembrar que a procura de emocións non pode poñer en perigo a vida propia nin a vida dos demais. Porque hai espectáculos que se disfrutan mirando o ceo e hai riscos que nunca deberían convertirse en entretenimento. Así comenzamos o Noticias 1430 deste 29 de maio. E aquí temos o noso sumario de hoxe. A Xunta e os sindicatos, Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinan un novo acordo educativo que reforza a atención á diversidade, incorpora 400 especialistas e adianta a reducción das ratios na ESO. O aeroporto de Santiago recupera actividade despois de 35 días pechado por obras e reabre a conexión aérea directa con Nova York. A Xunta ratifica o nomeamento de Eva López Tarrío como directora do Centro Galego de Arte Contemporánea en medio da contestación dunha parte do sector cultural. O Museo de Pontevedra exhibirá dende o 25 de xuño a derradeira leición do mestre, a obra máis emblemática de Castelao, chegada desde Bos Aires. O presidente da Xunta destaca en Curtis o potencial do rural para atraer proxectos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. A Zona Franca de Vigo impulsa novas actuacións no complexo Big Tic Global Hub, cun investimento superior aos 44 millóns de euros. O alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, anuncia a súa renuncia ao cargo por motivos persoais despois dunha década ao fronte do concello. Un xulgado de Ourense desestima a demanda presentada por unha concelleira de Barbadás contra o concello e o alcalde por suposta vulneración do seu dereito á integridade. Suspendida a audiencia preliminar contra 3 acusados de provocar 6 incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 2021 e 2022. A Garda Civil investiga 4 persoas despois de detectar carreiras ilegais e conducións temerarias no polígono empresarial de San Cristóbal de Cea. Dúas mulleres son detidas en Pontevedra como integrantes dun grupo especializado en roubos con forza en vivendas de distintas localidades galegas. A Garda Civil recupera en Pontevedra a práctica totalidade das botellas de viño de luxo roubadas
nun restaurante e investiga 4 persoas pola súa implicación no caso. Intervidos en Foz, 36 kilos de ollo mol de talla inferior permitida durante o control conxunto da Garda Civil e Garda Costas. Un interno do cárcere de Monterroso agrede a 3 funcionarios durante unha incidencia registrada no centro penitenciario lucense. Unha muller de 66 anos falece e un home resulta ferido grave nunha colisión frontal registrada en San Cristóbal de Cea. Ingresa en prisión provisional un profesor dun colexio da Contorna de Santiago investigado por presuntos abusos sexuais a alumnas menores de idade. E o xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa no foco da investigación a apertura de pesquisas internas na Garda Civil relacionadas coa filtración de mensaxes entre José Luis Ábalos e Pedro Sánchez, mensaxes que foran filtrados polo propio Ábalos. Asuntos da nosa mesa de traballo realizados por redactores e redactoras do nosos servicios informativos e locutados por min. No nome de todos eles e tamén dos técnicos, de todos eles e elas, claro, e tamén dos técnicos, saúdos de Gabino Porto.

0: calmámonos y comenzamos o desenvolvemento de todos estes temas. A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comenzou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois, desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadá. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre 2 vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. A Policía Nacional detivo en Pontevedra 2 mulleres integrantes dun grupo criminal especializado en roubos con forza en domicilios de distintos puntos de Galicia. Segundo informou a Comisaría Provincial, esta rede actuaba en numerosos municipios do Eixo Atlántico Galego, especialmente nas cidades de Pontevedra e Vigo. A investigación sobre a actividade do grupo comenzou hai meses tras unha vaga de roubos registrados en varias localidades galegas. Nun dos casos investigados, nunha vivenda de Vigo, os autores apoderáronse de numerosas xoias e cartos. A través dun operativo coordinado entre distintas brigadas da Policía Nacional, os investigadores estableceron varios dispositivos de vixilancia ante a sospeita da presenza de grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos. Según explican as forzas de seguridade, cando esta célula se desplazou a Pontevedra, foi sorprendida polo inquilino da vivenda na que supostamente pretendían entrar, quen alertou as autoridades. Os axentes localizaron as dúas mulleres na Praza de Galicia cando trataban de abandonar a cidade. No momento da detención levaban consigo diverso material empregado presuntamente para cometer roubos en pisos, entre eles instrumentos de cerraxería profesional e láminas utilizadas para abrir portas mediante o método coñecido como impressioning. Tamén portaban diñeiro en metálico e teléfonos móviles. Un preso do centro penitenciario de Monterroso, en Lugo, agrediu a tres funcionarios da prisión nun incidente registrado nas últimas horas. Segundo fontes coñecedoras do suceso, o interno considerado conflictivo púxose violento durante unha consulta médica celebrada no propio centro penitenciario. A situación obrigou aos funcionarios a reducilo e a aplicar medios coercitivos para proceder ao seu traslado ao módulo de illamento. Durante a intervención, un dos funcionarios resultou lesionado, polo que tivo que acudir posteriormente ao punto de atención continuada do centro de saúde para recibir asistencia médica. O incidente produciuse no decurso das actuacións levadas a cabo para controlar o interno e garantir a seguridade dentro do centro penitenciario. A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza. O alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, do Partido Socialista, anunciou este xoves durante o Pleno Municipal a súa intención de renunciar ao cargo despois dunha década ao fronte do concello. O rexidor explicou que toma esta decisión por motivos de índole estritamente persoal e presentou a súa renuncia de maneira voluntaria e formal como alcalde deste municipio ourensán. Durante a súa intervención, Álvarez Barreiro trasladou o seu agradecemento á veciñanza, á Corporación Municipal e tamén ao personal do concello polo apoio e polo traballo desenvolvido conxuntamente ao longo da súa etapa de goberno. Visiblemente emocionado, recoñeceu que se trata dun momento difícil despois de 15 anos adicados ao concello. Segundo indicou, a situación familiar require agora da súa atención. Enrique Álvarez Barreiro, natural de Folgoso do Caurel e nacido no ano 64, encabezou en 2011 a candidatura do Partido Socialista de Galicia á alcaldía de Vilamartín de Valdeorras. Naquel momento converteuse no primeiro alcalde socialista da historia democrática do municipio ao liderar a lista máis votada. En xaneiro do 2013 perdeu a alcaldía despois de prosperar unha moción de censura impulsada pola súa predecesora no cargo, María Jesusa escandal do Partido Popular. Con todo, nas eleccións municipais de 2015 recuperou a alcaldía e acadou a primeira das tres maiorías absolutas consecutivas, resultados que repetiría tamén nos comicios do ano 19 e do ano 23. A Xunta de Galicia e os sindicatos Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinaron un novo acordo para reforzar o sistema educativo galego a partir do vindeiro curso 26-27. O pacto, rubricado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os representantes sindicais, inclúe medidas para mellorar a atención á diversidade, reforzar os cadros de personal docente e reducir progresivamente o número de alumnos por aula. Un dos principais compromisos é a incorporación e consolidación de 400 especialistas en pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación. Destes, 250 reforzarán os equipos de atención á diversidade na ESO e outros 150 permitirán consolidar profesionais que actualmente traballan por riba dos catálogos de personal. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
1: Porque hoxe non estamos aquí por casualidade, senón estamos aquí como resultado pois, dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Naquel ano, cando se asinou precisamente tamén en este recinto un acordo que decíamos, e creo que con razón, que era un acordo histórico e que era un proceso de modernización o máis grande dende a aprobación da LOCSE para o sistema educativo, decíamos que tiñamos que ir implementando de xeito progresivo unha serie de medidas que obviamente van orientadas a mellorar as condicións profesionais dos docentes e que tamén tiñan pois, un impacto directo na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, en outros ámbitos máis transversais, como pode ser atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, bueno, e por suposto todo o que foi tamén a mellora da masa en base á carreira profesional, se se quer chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando.
0: Segundo a Consellería, estas actuacións enmárcanse no novo Plan de Atención á Diversidade dotado con 118 millóns de euros para o período 26-30. O acordo tamén contempla cambios na organización do horario docente para reforzar a coordinación, a atención individualizada ao alumnado, a relación coas familias e a preparación das actividades educativas. Román Rodríguez.
1: É dicir, ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso pois, dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxuste horario, outra era pois, a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, pois estamos asinando 2. Vamos a asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a administración, cos 4 sindicatos presentes. Creo que xa é a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal, en estos pero ao final o que importa é o objetivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois, o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois, as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos fé dero, hoxe en certa medida apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa, que se van a implementar xa no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén actuacións específicas para o ensino rural, melloras na carreira profesional docente e novas iniciativas para reducir a carga burocrática nos centros. Outro dos puntos destacados é a reducción das ratios. En setembro completarase a baixada a 20 alumnos por aula en toda a etapa infantil. En primaria aplicarase esa mesma ratio a partir do curso 27-28. Ademais, a Xunta e os sindicatos acordaron adiantar a reducción de alumnado na ESO, que pasará de 30 a 25 estudantes por aula dende setembro do ano 28. En bacharelato continuará tamén o descenso progresivo ata situarse en 30 alumnos por grupo. Román Rodríguez.
1: Nestos momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que esa é unha forma de canalizar pois, as inquedanzas que existen, en xeral, cun percorrido corto ou cun percorrido irreal absolutamente. E outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois, a un acordo que vai ser bo por seus destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais que se suman a outras medidas xa implementadas e, por outra parte, pois, os docentes de secundaria. Creo que, ao final, é un paso adiante na mellora integral do sistema, que, obviamente, nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer pois, as 4 organizacións aquí representadas por vós, pois a vosa altura de miras e ser conscientes de que o sistema avanza máis ou podemos avanzar máis se poñemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades a altura da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor pois, dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.
0: O terceiro bloque deste acordo referido é precisamente a reducción das ratios en secundaria vai ter que ser ratificado nunha próxima mesa sectorial docente. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a capacidade do rural galego para atraer investimentos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. Fixo durante unha visita ás instalacións da empresa Vertes Bioenergy no concello coruñés de Curtis, onde a compañía está a construir unha nova planta de CO2 bioxénico. Segundo explicou o titular do Executivo Autonómico, trátase dun produto renovable con múltiples aplicacións industriais e fundamental para a elaboración de biocombustibles renovables. Durante a visita, Rueda destacou que Curtis é un exemplo dun concello rural que conseguiu manter a súa identidade ao tempo que incorpora proxectos industriais vinculados á innovación e á sustentabilidade. Alfonso Rueda.
2: Presidente Antonio, eu comprometo toda a obxectividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co deseso de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. O tanto, ese é o noso compromiso e me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo, creo que esas son as empresas que nos interesan especialmente a todos. E, polo tanto, como vos fabricades todo eso, eu agradezo que decidades facelo en Galicia e todas as facilidades, ás veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan outros sitios, porque por desgracia que non se queren un sitio vai a outro. E nós queremos que si se cumple, si se é riguroso, e se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, agora que se san moitísimos anos máis.
0: Alfonso Rueda indicou que a Xunta analiza as propostas industriais con exixencia para garantir que os proxectos autorizados contribúan a que a riqueza xerada permaneza en Galicia. O presidente tamén fixo referencia ao modelo galego de desenvolvemento industrial vinculado ás enerxías renovables, destacando o potencial da comunidade nese ámbito. Entre as medidas impulsadas pola Xunta, mencionou a Lei de Recursos Naturais, a repotenciación de instalacións eólicas e o novo plan sectorial eólico, ademais do apoio a proxectos relacionados co almacenamento enerxético.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza. A Garda Civil, en colaboración co Servizo de Gardacostas da Consellería do Mar, interviu en Foz un total de 36 kilos de ollomol que non alcanzaban a talla mínima regulamentaria. A actuación desenvolveuse no marco dos controis conxuntos que realizan habitualmente as patrullas do Servicio de Protección da Natureza, o SEPRONA, da Comandancia da Garda Civil de Lugo e os inspectores do Servicio de Gardacostas da Xunta de Galicia. No operativo participaron a patrulla do SEPRONA e un inspector de Gardacostas con base en Celeiro. Durante a inspección da carga dun camión que transportaba peixe con destino a Santander, nun control establecido no quilómetro 34 da Estrada Nacional 642, no término municipal de Foz, os axentes comprobaron que había 10 caixas con 76 exemplares de ollomol. Segundo indicaron as forzas actuantes, 72 destes exemplares non cumprían coa talla mínima regulamentaria establecida pola normativa pesqueira. Como consecuencia da actuación, procedeuse á intervención do peixe e a elaboración da correspondente acta de denuncia por unha suposta infracción da normativa pesqueira de Galicia, documentación que será remitida á Consellería do Mar. Os exemplares intervidos foron entregados posteriormente á Residencia e Centro de Día de Foz e ao Centro de Menores San Aníbal de Burela.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A Garda Civil informou de que un dos investigados polo roubo de botellas de viño de alto valor nun restaurante do municipio de Pontevedres de Poio, considerado o principal líder da trama e máximo recetador da organización, atópase actualmente en prisión por delito de tráfico de drogas. O balance provisional da operación inclúe tamén a detención de dúas personas como presuntos autores materiais do roubo. Trátase de dous antigos empregados do establecemento. Ademais, hai unha segunda persoa investigada, considerada por a investigación como alguén de máxima confianza do cabecilla. A operación iniciouse despois de que a Garda Civil de Pontevedra recibise unha denuncia polo roubo de diñeiro e dunha importante cantidade de botellas de viño de luxo nun coñecido restaurante. No marco da investigación, a mediados do mes de maio, produciuse a detención dos presuntos autores materiais do roubo, unha actuación que, segundo os investigadores, foi executada con alta profesionalidade. Segundo o relato da Garda Civil, os exempregados utilizaron unha chave falsa para acceder ao inmoble e coñecían con precisión tanto os códigos de alarma como o funcionamento das caixas fortes do local. Nunha segunda fase da operación, os axentes identificaron ao considerado líder da trama e principal receptador da organización, que cumpre con DEA en prisión por delitos relacionados co tráfico de drogas. Posteriormente, realizáronse dous rexistros na cidade de Pontevedra e outros dous en Vigo. Estes operativos permitiron localizar na adega dun domicilio prácticamente a totalidade das botellas de viño sustraídas. As dúas persoas investigadas foron trasladadas dentro desde os centros penitenciarios nos que se atopan para prestar declaración como investigadas por supostos delitos de receptación e pertenza á organización criminal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? De acuerdo a Billboard, Pink fue calificada la número 13 en la lista de artistas de la década de los 2000 y la artista número 1 en canciones pop de esa dicha década. Es el momento de escuchar su One Above.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional detivo en Pontevedra a dúas mulleres integrantes dun grupo criminal especializado en roubos con forza en domicilios de distintos puntos de Galicia. Segundo informou a Comisaría Provincial, esta rede actuaba en numerosos municipios do Eixo Atlántico Galego, especialmente nas cidades de Pontevedra e Vigo. A investigación sobre a actividade do grupo comezou hai meses tras unha vaga de roubos registrados en varias localidades galegas. Nun dos casos investigados, nunha vivenda de Vigo, os autores apoderáronse de numerosas xoias e cartos. A través dun operativo coordinado entre distintas brigadas da Policía Nacional, os investigadores estableceron varios dispositivos de vixiancia ante a sospeita da presenza de grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos. Segundo explican as forzas de seguridade, cando esta célula se desplazou a Pontevedra, foi sorprendida polo inquilino da vivenda na que supostamente pretendían entrar, quen alertou as autoridades. Os axentes localizaron as dúas mulleres na Praza de Galicia cando trataban de abandonar a cidade. No momento da detención levaban consigo diverso material empregado presuntamente para cometer roubos en pisos, entre eles instrumentos de cerraxería profesional e láminas utilizadas para abrir portas mediante o método coñecido como impressioning. Tamén portaban diñeiro en metálico e teléfonos móviles.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comenzou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadana. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. A Garda Civil desenvolveu a operación Capital Po para desartellar unha presunta trama empresarial dedicada ao fraude masivo mediante contratos de alugueiro de vehículos industriais, unha investigación que levou á detención de 2 empresarios e á imputación dun terceiro. Segundo trascendeu, os rexistros realizados hai unha semana nunha empresa de Vigo, por orden dun xulgado de Barcelona, estaban relacionados con esta operación policial que investiga unha suposta estafa millonaria vinculada a arrendamentos de camións. Os investigadores sosteñen que un grupo de empresas asentadas nas Rías Baixas alugaba vehículos industriais mediante contratos financieros e posteriormente deixaba de aboar as cotas, aínda que continuaba utilizando os camións a través de sociedades pantalla ou empresas fantasma. A Garda Civil sinala como principal responsable da trama a un empresario de Pontevedra que presuntamente operaba coa colaboración dun construtor con sede en Vigo. A investigación tamén apunta a posibles conexións noutros municipios galegos, como Tui e Poio, ademais de Murcia e Barcelona. Durante a operación, recuperáronse preto dunha veintena de camións, entre eles camións, furgonetas e coches de alta gama, cun valor conxunto superior a 1,5 millóns de euros. A investigación iniciouse en outubro do pasado ano despois de que unha patrulla da Garda Civil de Tráfico interceptase en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por sustracción presentada en Madrid. Nos días posteriores localizáronse outros vehículos denunciados, varios deles nunha nave situada nos arredores de Pontevedra e vinculada a unha constructora con sede en Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara a apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente a aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, a Comisión de Festas e a Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

El amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. E o bo que ten a radio en directo, porque podemos correr este luxo ou este risco de poñer a Ana Quiro con Los Brindis, cunha canción de 1970, unha canción previa á súa etapa máis popular, en aquela expresa ese esa música, esa tendencia yeye tan de moda naquel momento, e que en calquer momento pode volver, e non significa que sea antigo, senón que sea novo ou rebautizado. Este Galo Vermello dá para isto e dá para moito máis. Por iso hoxe temos invitado de gala e vamos a falar dun festival que se celebra a semana que ven. Vamos a escoitar un dos grupos. Aí vai, me dá igual, 30 añeras cañeras.

0: As que forman parte do cartel de Son Nande o próximo 13 de xuño. E temos con nos a Pablo, que seguramente nos explicará moi ben todo o que nos trae este festival.
1: Pois, boas tardes, como estamos todos?
0: Moi ben.
1: Bueno, espero que ben.
2: Nota así que ainda de día que di boas tardes, as 9 da noite, boas tardes.
1: Sí, porque ainda...
2: Entra a luz do sol pola ventana.
1: Estamos no gran. Pois nada, estamos moi impacientes pola segunda edición de Sonande. Evidentemente, eu máis que nadie. É un festival cheo de música en directo, apoiando as mellores bandas desta terra, e aderezada con moita gastronomía e caldos da zoa.
0: Moi ben. Todo que sea caldo...
1: Sí, nos... é máis no bran.
0: É máis no bran, vamos, está perfecto. Bueno, contanos un pouco, como nace a idea do Festi, xa é a segunda edición? A primeira sempre unha proba, unha aposta forte, e agora queredes continuar. Como se cociña todo isto para poder seguir?
1: Pois con moito esforzo. A primeira vez fixemos aí un experimento, a ver como resultaba. Foi en marzo, fixo moito frío, creo. Pero dentro había calefacción e estivemos moi a gustos que fomos, vale? Chegamos a casi 200 personas. Esperemos que esta vez seamos uns poquiños máis.
0: Vale, para aquelas persoas que nos están escoitando e que digan Son Nande, onde é isto, non? Onde lle explicamos, porque non é só o lugar, é máis que o lugar, é todo o que conforma o sitio onde se celebra os concertos. Contanos, como, onde é e que significa para vos este
1: sitio? Bueno, pois cando eu dixen o dos caldos, porque aladiño hai unha bodega que é Señorío Rubiós. Al lado da bodega de Señorío Rubiós hai un hotel, que é o Hotel Nande da Naturaleza, e al lado, entre os dous, hai unha carpa grande, que facemos ali moitos eventos. Está ambientado para bodas, eventos. Entón está moi chic, pódese dicir.
0: Bueno, así, ¿no? Todo preparadiño.
1: Sí, o chan de baldosa, os baños son de obra, está todo decorado para hacer eventos cando alguén fai o seu día máis especial. Entón, cortamos un día do ano, un fin de semana, non collemos nada, facemos o gamberro montando Sonante.
0: Bueno, un sitio espectacular, sobre todo, bueno, en vez de marzo, xuño, non?
1: Sí, para poder apostar un pouquiño polo bo tempo, porque o sitio, aparte da carpa, ten uns sardins moi grandes, hai zona para poder aparcar as unhas autocaravanas, que de feito hubo xente que ven xente desde Coruña para ver os deltonos e algúns máis. Nada, hai sitio, moito sitio para os nenos que corran, salten e todo. De feito, os nenos, a entrada é gratis, é gratuita.
0: Se poden deixar soltos os nenos, non?
1: Sí, sempre botándolle un ollo.
2: Falanos de horarios, porque se estás a dicir que poden ir os nenos, si queres darnos xa, comentabas xa algún grupo,
1: sí,
2: que vai a estar
1: comentar,
2: no festival, si queres contarnos xa todo o cartel completo, os
1: nomes... É un festival que se fai de día, 12:30, hai que madrugar un pouquiño, hai que levantarse ás 9 ou 10, ducharse por ser guapo, chegar ali 12:30, ás 12 abren as portas, 12:30, 1:15, arranca o primeiro grupo, que son as Mambas Negras, que é un grupo vigués, con uns músicos coñecidos por todos, en Vigo, hai como Óscar Avendaño, de Sinestro Total, Toño, Cuña, Toño de Sol Jaque, de Tango Mango, de Los Naipes, esa banda van a estar amenizando a sesión vermú. Aí podemos degustar uns viños da bodega, que os blancos, hai algo de Sousón e Mencía. Vamos facer pues, uns arroces ali, unha churrascada. Arrancar ben o día, vale? Eu creo que co sol, as sombrillas, as mesas, unha boa música, eles fan un tributo a Tarantino, tocan cancións que o director Quentin Tarantino fixo nas súas películas. Empezan desde Tranquiliños a despois
0: un poquinho máis
1: de Marchuki, cando estemos no postre.
2: Según vai correndo caldo.
1: Eco.
0: Bueno, unha, aí é imprescindible decirle a xente que unha blanca e unha tinta. Unha blanca, unha tinta. E aí xa, despois xa encarrilas.
1: Claro, iso é un formato.

0: medio quero inventar eu que non, xa está todo inventado,
1: o formato de
0: evidentemente.
1: blanca e tinta.
0: Non, o de unha de cara, unha de area. Eu quero orientalo a que é unha festa gastronómica regado con música. Vale, máis que un festival de ir aí a buah, a solo escuitar música e comer unha aceituna de vez en cando.
2: E vai haber descansos entre os concertos, porque a
0: Sí.
2: partir do concerto das 12:30, o segundo concerto a que hora vai ser?
0: Temos alguén especial para min e creo que para moita xente que é Suso e Juliana é Suso de Discos LP, que eu creo que é unha das persoas que máis sabe de música, creo, non? Das que saben de música, vamos. O que vende discos ten que sabelos, polo menos ten que saber o que vende. Entón, teño o placer de que veña a amenizar a introdución, os descansos e ao final con discos de vinilo ven el encantadísimo
1: A pinchar.
0: sí, a pinchar ali uns cantos vinilos.
2: E que vamos a ter de que va falas da comida, da gastronomía, que vamos a ter distintos puestos, vai a xente poder
0: Sí,
2: acercarse a cada un.
0: vamos facer prezos populares, non queremos facernos ricos de nada. Prezos populares, van facer uns arroces de chocos, va a haber tamén vegetarianos para que haya as opcións de veganos e vegetarianos, un arroz de verduras. Van facer unha churrascada con as parrillas, costilla, piriollos, empanadas, algunhas pizzas, algunhas cosillas que non falte de comer para poder despois regar por riba, claro.
2: Bueno, o siguiente concerto, que estábamos coitando a treintañeras cañeras, o siguiente concerto xa ven despois
0: Sí, despois
2: de
0: de tomar
2: comer.
0: o café, que o café gratis, vale, de balde, como se chama, facemos un café de pota, despois de comer, pois, o que lle guste o café, que tome café. Sobre as 4 así, pasamos a outra zona, porque esta zona facémola nunha arboleda que hai onde solen facer os aperitivos das bodas, así, un sitio moi chulo. Así facemos dous tipos de ambientes. Despois das 4, cando xa empeza a cousa a estar quentiña, pois entramos dentro da carpa. A carpa, pois, temos outro equipo de música, vale? E ali empeza un poquiño a marchuqui.
2: Empeza treintañeras cañeras, parece que se escoitamos o grupo que vai despois, que temos xa preparado, así xa. Imos despois a publicidade, seguimos charlando un pouquiño máis sobre este Son Nande 2026.
0: Veña, vamos a
2: Eles
0: dar.
2: son Salomón Grass.

0: Seguimos neste Venres de Galo Vermello en Si Radio de Galicia. Estábamos a falar con Pablo de Son Nande, da evento que se vai a celebrar o 13 de xuño en Nande, en As Neves, e como de especial, como intentan mesturar esa maxia da gastronomía coa música en directo.
1: Quedábamos pendientes de que Pablo nos contara, nos falara un pouquiño de cada un deses grupos, que desas bandas que van a estar no Son Nande. Contanos, Pablo. Treintañeras cañeras, que nos...
2: Pues nada, sí, hablamos das Mambas Negras, claro. ¿No? De que facían o tributo a Quentin Tarantino, estaban despois na carpa, veñen Treintañeras Cañeras, que é un grupo trío de punk vigués que veñen a presentarnos un novo disco, despois de dous EPs e un LP, veñen cun riffs vacilóns, ritmos das cavernas de Zagarramundi, sintetizadores alienígenas, cancións pegajosas como un tofe, un 16 de agosto, un bocata de polvorons.
1: Xa, para empezar, xa, arriba de todo.
2: Eu creo que aquí todos son cabezas de cartéis, Porque fixemos unha mistura aí para que fixera como se fuera unha Coca-Cola cando lle meta.
1: Como é o proceso ese no que facedes a escolla de grupos? Buscas os grupos... Que pensas?
2: Que a mí me gusta.
1: E esa era a pregunta.
0: Está moi ben.
2: Eu creo que cando un terrorista fai aí un cóctel molotov para que explosione todo, pois eu son o mesmo, pero con a música.
1: Despois veñen outros... Si falabas de uns ilustres, cando nomeabas aos integrantes das Mambas Negras, en Salomón Grass non é a cousa para menos.
2: No, porque está... Está Mackenzie, está David, está Mauro. Eu creo que o que sabe un poquinho de música sabe que son...
1: Acabamos de escoitar un dos seus temas. Para que
2: trío...
1: nos coñeza, que nos contas de...
2: Pois é un trío con un blues psicodélico duro, fundado en 2020. Dito que está formado por Gabriel, Mauro, David. Descríbense particularmente como unha música Cosmic Blues. O sea, un blues cósmico que ven... bueno, eu creo que hai que escoitalos. Creo que a xente que os escoita volve a repetir,
1: Na cabeceira do cartel, despois falaremos dos del tono, se che parece, antes de poñer un dos temas do grupo Cántabro. Pero na cabeza do cartel tes un lema, non sei se nos queres contar, explicar, porque eu creo que necesita algo de explicación.
2: Bueno, é para sacar un poquinho de quicio ao que lee.
1: Concerto, cuidado.
2: Pois creo que ten dous sentidos. É un concerto con moito cuidado, feito con moito cuidado,
1: con moito
2: mimo. Moitos detalles e moito mimo. Concerto, pois cuidado.
1: Hai que ir con axeitiño, que hai que... Rafa, tú eres o que traduces, o que sacas as mellores traducións. Ir con xeitiño está ben, non?
0: E si, ir a modiño.
1: Os del tornos. Non sei se pode considerar cabeza de cartel, se todo, como dicías, todos son cabeza de cartel, pero...
2: Este é un grupo cántabro que, bueno, normalmente quen quere escuitar rock americano cantado en español é o mellor grupo que podes escuitar.
1: É posible o rock americano cantado en español, que diría Hendrik Robert. Así que estará orgulloso do teu...
2: Eu creo que xa non hai máis que decir deles.
1: Como vai a cousa? Falta, como están os detalles? Quedan moitas cousas por arreglar, por dispoñer.
2: Nos na empresa estamos acostumbrados a facer eventos así dun día para outro, máis ou menos, que nadie chame mañán para facer algo para pasado, pero si, sí, casi todo está feito xa. Non hai detalle que se nos perda.
1: E o que quere saber realmente a xente? Haberá entrevistas, periodismo de trincheiras despois do Son Nande?
2: Va a haber que falar con Pablo Morrison, si ven.
0: Mandamos desde aquí unha chamada desesperada para que cubra esa...
2: Eu creo que teño seu teléfono.
0: Hai que avisalo, que se prepare e que saque o casco e que se sumerja aí nese submundo do rock de trincheira.
1: Bueno, rapaces, queredes preguntarle algo máis a Pablo? Pablo, queres añadir algo máis?
2: As entradas, aí temos aquí, claro, a venta nos cartéis que podes ver, en internet, en Instagram, no QR, nos cartéis que puede haber pola rúa.
1: Buscamos Son Nande.
2: Son Nande, con dous N's, desaparece. Tamén aquí en Pontareas podemos na de Doro, na McDonald's. Ten ali as físicas, salen un pelín máis económicas, polos gastos de gestión. Nada, o que me coñeza, que me pare pola calle, que me pida. Si non, ali na taquilla, que no son dous euriños máis.
1: Recórdanos o lugar e a data, para que quede xa claro.
2: Pois é o 13 de junio, dentro de dous sábados, despois de Corpus, para recuperar. Despois de Corpus, temos unha semana para recuperar. De 12 a 11, 11 media da noite, vale?
1: De 12 do mediodía.
2: Do mediodía a 11, 11 media da... O que duremos, vale? En Nande, al lado da bodega Señorios Rubios, nas Neves.
1: Todo dito.
2: Hai que pasar a salida de Pontareas pola autovía, salir na salida de Batallans.
0: Despois pa volta podes colle carrerilla pa baixo.
2: Os de Pontareas vamos
0: sin
2: por
0: frenos.
2: Uns taxis aí que
0: bueno, vai a ver
2: o Xota.
0: Se non
2: poden subir e baixar, unhas lanzaderas que se chaman.
0: Moi ben.
1: Escoitamos os Deltonos, parece vos o...
0: Echamos cos Deltonos, un dos seus clásicos.
2: Veña.
1: Graciñas, Pablo.
2: A vos.
0: Enfermo.
2: Gracias.

0: neste universo do Galo Vermello estamos preparados para escoitar un pouco de todo. E que, claro, queríamos escoitar a de Tarantino, porque viñamos
1: aí no tinteiro
0: de falar aí de Mambas Negras e de Son Nande. Temos aí un momento perfecto para escoitar o Stuck in the Middle of You e recordarnos esa imaxe tan icónica da película Reservoir Dogs, en que fa un afeitado
1: apurado
0: e todo cheo de sangre.
1: Sí.
0: Y claro, en o medio se nos colou o debut de Furada.
1: Había que poñelo sí ou sí.
0: Eso era inevitable.
1: Unha banda, un grupo da Paradanta, de Crecente. Máis que un grupo, é un movemento, porque mestura e presta moita atención á música, por suposto, pero tamén á poesía e a moitas outras artes. Así que esperamos telos algún día no Galo Vermello a Furada, a Adrián e a Pablo. Así que dende aquí lanzamos a invitación.
0: Sí, sí, esperemos que as ondas hercianas leven esa invitación, nos veña de volta tipo boomerang con eles para escoitalos, que nos conten en primeira persona todo este proxecto musical.
1: Imos a publicidade ou que?
0: Sí, eu penso que sí, é mellor baixar unha subida.
1: Aquí a Julio chamando a porta.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio, somos como tú.

0: De fondo, Shard Dressed Man, esta canción icónica dos ZZ Top, que fala dun home con camisa limpa, zapatos novos, traxe de seda, gravata negra. Como é, Julio Mera, boas noites.
1: Boas noites. Bueno, hoxe, deixen dun lado a presentación de discos novos, porque nesta época, sobre todo esta semana, que sufrimos temperaturas altas, as conversas de música trataron a maioria delas sobre os festivais. Benvidos os festivais, benvidos esas ilusións de moita xente de coller o fin de semana coa tenda de campaña ou coa caravana e aparecer en calquer punto deste país, un dos países onde máis se fai festivales, máis número ten, chegamos a superar os 1000 fai uns anos. Pero, aí vengo pero sempre, eu nesta época tamén quero lembrar a Salas. Levaba tempo querendo facer un especial sobre Salas. Como esta semana todo foi relacionado a que festival vas a ir, eu tamén, lóxicamente, vou a algún festival. Constantemente pois lembro os borratos, sobre todo en inverno, que pasamos nesas aliñas pequenas donde somos tan poucos. Entón busquei unha sala por provincia galega que vou a nombrar, pero que quero que tamén todas se vexan reflexadas no que vou a dicir. Todas a xente, todos os donos, todos os promotores que se sentan reflexados nestas salas. Vou a empezar pola provincia da Coruña, coa sala Mardi Gras, unha sala que leva xa máis de 1000 concertos, unha sala con unha programación continua, con unha vida extraordinaria cada vez que va a salir. Ademais, sei que son dous amigos, amantes da música. Bueno, pois de cada sala vou a poñer un tema de un grupo que vivín, que eu estuve pois alí. Entón, pois, da sala Mardi Gras lembro moitos concertos, pero sobre todo un de Pretty Things, un ano que seguín a xira enteira do grupo británico. Aquel día foi o remate desa xira, precisamente. Bueno, un grupo que se sabedes que o cantante Phil May morreu en plena pandemia, non polo virus, sino por unha caída estúpida de unha bicicleta. Bueno, pois tamén levo unhas cantas semanas escoitando esos maravillosos discos desta banda, os que chamaban os irmáns feos do Rolling Stone, lembrad isto. Así que mira como estábamos anos 60 por aí. Nada, vamos coa música e vamos a escoitar o tema de Pretty Things, Grax.

Bueno, de Coruña vamos a ir a Ourense para falar da a sala Café Cultural Ourense, onde se celebran asiduamente concertos. E tamén, como o resto de salas que vou a falar, cunha programación moi activa en rock, soul, funky, pois tamén dándolle a oportunidade ás bandas novas, as emerxentes. E ali pois lembro un dos concertos con máis calor que sufrí na miña vida, porque ir a Ourense xa en pleno verán fastidiado, pero xa por encima neste local ese mismo día estropease o aire acondicionado, pois aquel día foi de superar os 50 grados dentro da sala. E ali, sudando, estaba unha banda que leva tempo xa sin gravar nada, sin tocar en directo, que se chaman The Soul Jacket, e que entre moitos temas tocaron tamén o que vamos a escutar neste momento, que se titula Rainbow Pills.

Seguimos de ruta por nosa terra, paramos no Morrazo, paramos na provincia de Pontevedra, porque ali hai unha sala que leva funcionando un mes e pico, chamado Adro, que dúas personas botaronlle moita valentía, moitas ganas para montar unha sala de música que xa está funcionando a tope, con unha programación moi amplia en todos os aspectos musicais, e que un pouco suple a gran perda que tuvemos no seu momento coa sala Salasón. Hoxendía ainda pechada, sin facer absolutamente nada, e que nas conversas pois sempre está aí polos momentos vividos nesa mítica, esa histórica sala que disfrutamos de concertos de bandas americanas, europeas, australianas incluso. Lembro moitos concertos, bueno, teño que dicir que o Adro ainda non o coñezo, teño que ir por aí dentro de pouco. Na Salasón pois vivimos concertos como a da banda de California, de San Diego concretamente, chamada The Loons, e bailamos cancións como Hang Dream.

Bueno, rematamos este periplo na cidade de Lugo, falando de a sala Clavinchémbalo. Non é que estuve ali moitas veces, pero bueno, unhas 10 veces debín estar ali. Quero lembrar agora o meu estreno nesa sala, que foi con un barcelonés que nos deu un concerto extraordinario, cheo de humor, un cantautor que ten unha maneira de falar do cotidián moi especial. E aquel día Daniel Higiénico solo, porque sabedes que ten unha banda que se chama La Quarter de Baño Van, o nombre completo é Daniel Higiénico e La Quarter de Baño Van, pois ese día solo tocou canciones fermosas que, como dicía, nos fixeron moito reír, pasar o rato. Entre elas escoitamos esta canción que vamos a poñer ahora. Pero antes quería xa despedir, porque quedan poucos minutos. Vémonos unha semana, volveremos a estar aquí no estudio de Concepción Arenal, en Pontareas. O que dixen, ir a todos os festivais posibles, apoiar a música. E despois, nos meses de inverno, cando hai que estar a cuberto, acordarvos das salas, de que custa moito meter 80 persoas, 100 persoas nunha sala. Iso pois é unha oportunidade para seguir disfrutando da música todo inverno. Nada, hoxe de feito falamos do festival Son Under, 13 de xuño, todos as neves, todos este concerto cuidado. Nada máis, aquí vos esperamos en Si Radio o venres próximo, e nos vamos con Daniel Higiénico y con el hombre cucaracha.